nyangwa be sama sunya nyasui anyangwa sa swanya nyasua sunya nyangwa.